0: Sändningen levereras i samarbete med Talfan.
1: Är du glad i Radio Kås kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.

Där fick min Lasse det, och dig ska jag älska på en förmiddag. Det. Kan du ihåg min namn Radio Kos finner du på Facebook. Då bara det är bara att söka efter oss på Facebook. Söker du efter Radio Kos i sökfältet, vips, så finner du också i det. Och bli gärna vän med oss där. I tillägg så ska vi nå servera dig Baccarat. Och ja, kan vi skriva melodin Darling igen. Yeah.

Det fick med Dr. Hockey det, a little bit more. Vi ska nå kika lite på värdet och ja, i natt så har det varit bitligt nedbör enkelte platser i distriktet. Den har avtatt nå i förmiddagstimmarna, ser ut som vi ska få uppehållsväder genom stora delar av dagen idag. Solen vill nog titta fram och för ögonblicket så ligger temperaturen på en 6-8 grader. Vill komma upp i en 10, 11, 12, 13 grader. Det vill ligga på en lätt till en laber bris genom stora, stora delar av dagen i stora delar av vårt område ifölje meteorologerna. Nu ska vi få lite lokalt, men ska få med oss Reidar Brendland och Vestlandsanden.

Det fick med Alan Jackson det. Don't close your eyes. Tonen lätt och elegant ut där. Vi ska bevega oss över på lite musik ifrån vårt naboland Sverige. Och ja, ett litet hjärta av guld. Och då är det gruppen The Alice Music.

att vara med i den härligaste och flottaste musik. Igår på dag med Elvis Presley samman med Helena Fischer, Just Pretend. Bara föreställ dig. Och det var fra varandra nu, men nu skulle snart komma i sam. Och till den tid kom, när de kom i sam, så måste de bara föreställa sig att de var i sam. Så kom The Sons of the Pioneers. You belong to my

naturligt att ta Andy till man med melodin Serenade. Och då har jag plockat fram Danny Seg med melodin Höstens sista ros.

0: Schula Baubil auf Hures findest du Altbretts dort. Neubil, Brückbil, Service, Reparationen. Und ich meinst den store Ausstyrsbutik für all Camping. Sola Bobil är blivit korad den Norges bästa bobilförhandlare och vi jobbar framdeles knallhårt för att kunderna ska vara förnöjda. Välkommen du och till Norges bästa bobilförhandlare, Sola Bobil på Forus.
1: Detta är Radio Kurs. Är du glad i Radio Kurs kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.